tajarani koro luwa mi tajarani koro to biti ya fisila la kubori eku mi tajarani oro ewu ti baba fisila la kubododo no mi tajarani oro ogun to bi fisila la.